0: mitä tekis? Hei, pelataanko spiritismi? Hei, pelataan vaan.
1: Yeah.